0: Bora mati ibedare olashe lengiteng simel ole sentero
1: kabisa na jeri mbara kono sa igra na ka udugo la ningon riya ngore le kani le ka yobage boy sankapi pio we na sa tano la ningon ka wota da ma jeri na da shingo ni timiro ni jeski za tim riwa na do rido usungolo arake orikiliku ai meshomo
2: 1735 Ashe, thank you, Gino. Ashe, ten duwa taino. Ashe,